RTÉ Radio na Gaeltachta. Cliseadh Éireann Ollinor, Zoe Conway, Seamus agus Caoimhe I Láirte agus Glór Eile leis an gceolaireann. Bio ó thiach pobal chríosraí I ngairt an chuirce I Mórí Lár Gaeltacht Gún an All de Cadín an 7 deireadh fómhair. Téigh chuig rte.ie/co.

0: liam go mbíonn tú i gcónaí gur bhinn liam. Agus tá sam go leanad tú mé. Fiú má bhogam go dtí an taobh eile gan tír.
1: An ceadún is teilifíse. Bíonn nach daanaín sé leat, ach tá sé fós le thíoch. Sin éan dlí, faide cheannsa ar tvlicense.ie nó in éanaí go fuist ó Rialtas na hÉireann.
2: On RTE.ie this weekend.
3: Quentin O'Reilly on how you can get your lawn green again after the hot summer. In sport, Conor Neville looks ahead to Katie Taylor.